0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš.
1: Polomiću čaše od kristala.
0: Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

0: Tad, više nema tame u koju nisam sišao po svoje zlato. Nak i siromašan, padam u provaliju. Sve drago i poznato, trampih za nepoznato, unapred slaveći svoju pogibiju. Zidaru je lako, kad mu je teško kuće zida. Lekaru još lakše, kad je bolestan, ljude leči. Meni je najteže ljubavi moja čista. Mene u jatima napuštaju reči.
1: Steva Simeunović.

Dobro jutro, dragi moji, magični moji slušaoci i slušateljke. Dobro jutro od mene i dobrodošli na talase magičnog radija. Nadam se da ste mi dobro, da se onako lijepo razbuđujete. Mi smo malo juče proslavili ovdje na magičnom radiju jutarnjem programu Svjetski dan mentalnog zdravlja. Danas ćemo malo da pričamo o prevenciji jer je ružičasti oktobar, tako da ćemo ovaj program ovoga jutra posvetiti ženama, podsjetiti se šta sve to žene rade za nas, koliko su jake i koliko su zapravo požrtvovane i koliko se od njih traži da zanemare sebe, a da svima ostalima u svom okruženju nekako pruže koliko mogu, jel te tako, da. Jeste čudno, onako meni je evo zaista kao nekoj mlađoj osobi koliko zapravo taj sistem u kom živimo stalno nekako huška muškarce i žene jedni protiv drugih, a onda isti taj sistem očekuje da se volimo, da ima puno djece, da natalitet raste. Jako, jako jedna čudna situacija u kojoj se nalazi čovjek modernog doba, nego dobro. Da se mi vratimo našoj divnoj, krasnoj muzici. Ide Aco Pejović, kaže 100 puteva i dana.

0: ja čašu podignem.
1: Slušaj najbolju narodnu muziku samo na Mag Radiju.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Dragi moji slušalci, mi nastavljamo dalje. Pričamo o tim nekim malim stvarima koje nam život znače. Nažalost, svakodnevnica nas često toliko zaokupi da zaboravimo, da uživamo u onome što imamo. Razmišljamo o obavezama, rokovima, problemima, stalno pokušavajući da stignemo negdje dalje. U toj trci sa vremenom ponekad predvidimo ono najvažnije, ljude koji su uz nas, trenutke koje živimo i prilike da nekome pokažemo koliko nam znači. Zato je važno da naučimo da cijenimo jednostavne stvari. Ne moramo čekati godišnji odmor, veliki uspjeh ili neki poseban datum da bi osjetili zadovoljstvo. Dovoljno je da pronađemo malo vremena za sebe, pričamo sa nekim dragima, prijateljima, sa poznanicima i to nam je dovoljno za jedan uspješan i raspoložen dan. A da raspoloženje i dalje bude na tako lijepom nivou, dragi moji, u nastavku mnogo, mnogo dobre i narodne muzike, u nastavku Saša Matić, Emir Đulović, Hanka Paldum, pa vam predlažem da i dalje budete na talasima magičnog Mag Radija.

0: marketing Mag Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.

0: Мислио си да веќ знаеш Беби Бургере? Е па упознај их поново. Беби Бургери су поново ту, али овог пута смо их подигли на нови ниво. Упознај нови Baby Chicken Steakhouse уз твоје добро познате Baby Big King и Baby Whopper. Три мала бургера, три велика укуса. Твои фаворити сада још болји. Само у Бургер Кингу.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
2: Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
3: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture iz snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
4: Marketing Mag Radija.

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

Aleksandra Mladenović, znala sam da si posebena za kraj. Još dugujem ti noći, Dejan Matić. 18 sati 50 minuta. Uživajte u narednim minutima i satima uz Mag Radio. Družimo se već sutra. Pozdrav!

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: nazdravim o novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: Magični radio slušaj i na magradio.me.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokuca.